0: Solamente aquí, Norteño 104.1 y 720 AM, la estación de la raza.
1: ¿Buscas auto o troca para el trabajo? Ven a Monarca Motors. Nosotros sí te financiamos aquí mismo y no con bancos externos. Carros para jóvenes graduados, SUV confiables para la familia o trocas perronas y de trabajo. Monarca Motors, en el 35 casi esquina con la división. El carro que busques, aquí lo conseguimos. Down payments y pagos bajitos. Trabajamos con tu presupuesto. Monarca Motors, donde te entregamos tu auto con el tanque de gasolina lleno. Somos del pueblo y para el pueblo. Búscanos en Google o Facebook como Monarca Motors.
2: En Woodburn sabemos que hay que tener botas de trabajo en las que se pueda confiar y que hayan superado las barreras del tiempo. Porque cuando alimentas, construyes y mueves al país, no se puede fallar. Te levantas antes de que salga el sol y terminas hasta después de que se mete. Desde 1892, Thorogood fabrica botas de trabajo de alta calidad, diseñadas para gente trabajadora. Porque la confianza es primero. Thorogood en Woodburn.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
5: ¡Regresaron!
6: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich es la mezcla perfecta del pollo crispy y el queso cremoso. Llegan los jalapeños y llegan este kick.
7: El Pineapple Dragon Fruity Sprite es 100% una bebida del verano. Lo tropical y refrescante de la piña pitaya. Algo divertido.
6: Están de vuelta este verano con una fusión de sabores increíble.
4: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
0: La música nos une más que nunca.
8: ¿Cómo se llama ese grupo?
9: ¡Firme!
10: Se unió Cristian Nodal.
11: ¡La Arrolladora!
12: ¡Los Recoditos!
13: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
0: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
14: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
15: Atención personas con tarjeta de residencia permanente o green card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-354-2107 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
16: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
15: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-354-2107. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-354-2107. 800-354-2107.
17: Atención familias, el jueves 6 de agosto, escucha Norteño 104.1 y 720 AM para tener la oportunidad de ganar. Cantú Law les ofrece la oportunidad de ganar una de las 10 tarjetas de regalo de Walmart para ayudarles con las compras del regreso a clase. Sintonicen la emisora el 6 de agosto y estén atentos para participar. Y asegúrense de seguir a Cantú Law en las redes sociales para obtener más detalles y actualizaciones sobre cómo participar. Cantú Law y la Estación de la Raza, facilitando las compras del regreso a clases.